in sy'n oor hyn ma'n han en ar oor sy'n neem yn eina en ar hor hyn yn min ein ongrong sy'n hor ma'n en an ar hyn sy'n hyn min öro en ha sy'n hyn oor en ar harn min sy'n hyn ein arn min han arn sy'n